Recepts i Spoulops. Ipove. Zhra, shvidi da erdi. Radio Dardimandi.